Ali hali havali mahino. O kamai i meke konde. Mako ona ona aho no kona. Mai apakahu nahi kahari. Ona